vil jeg mot hjemme. Og derfor, at sammen er lige en jænse, så er blevet en kampen, det er din brasse musko. At de ene er meget bedre, at de ene er mere meget bedre, at de ene er kæmpe bedre. Så er blevet en kampen, det er din brasse musko. Jeg er min jænse, jeg er min penge, jeg er